gënaaw gi ñëna barka la gëtt na war nga mëna ngi sëñ yow mu abal nga sëñ dem ci no ak rek mi nga wu nga yagande dem na nga yor wé téré jamay jama jama yi nga day na jogu mi nga wu ngi kakara ngay mi nga wu nga dara mu ngi kalé kon ngi ci na nga université yu aaj la raba quoi de yor day ho gëre wé téré jamay nga day dem na wé téré jamay ak ñu yaaj wu yaaro nga ngi ci nga bus yo ya jogu yaaro nga dawla ngi ci na nga émirata arab uni nga wu ni nga day nar yor lu nga dan mu nga ko le du mu nga ministre et premier ministre dan ma nga nal wonde da ya balbal dum yoga dan mu nga nal naaji wetri nga keti kata nga yo dan mu nga naaji hay dan de dumon gre dana wol ni nga nal naaji gay wetri yoga da ya ta dalla kale yo nga emen mare wani mare da ya dan mu nga naaji wona sunu mi go ministre nga keti kata nga da na mu halama mi go nga da ministre nga fu do mi go nga ka kara universite yo da dan mu nga naaji go nawdan uninge dan najugo nawran yo acono diyo day lunga kul handunge ambassade nge emirate arab uninga kula chada handulungi chana mahammad al hay al mehiri yo nga kula handuyu mi yo nga kede ministre nge kede kada nga yo yake gan ga yal balbal dum yo gre wetira akani ngi nge bis nge emirate arab unina muno dran go yaji gay yaji ni gaji ga yoro dan go ne koy nawno day yo mi yo nge kede nge ko lawni ministre nge kede yo awnda kaw li nga ran yo na chadan acono nan tandam ga kula fara chadio emirate arab ini yo joro dono jawgo acuna mi yonge kete kadangi kulde jamay nge day dan ma nga tala kale wetri yo imeden yo aje dran go imare kalkal gede day ya diyo e jogo gede hal nge day yange kire yu roy tene angal la kalkal la yitende kalkal gede diyo yani hilage yo nge day dinga dan go na caga wonde kaw di ngane gere na balda gere mun na ngane nge jiye yi wetira kan injing day nan na diga yawndo balbal dum yo yego abar gi teng de lungi shagal nur has nge day a oni gede day naw lungi chan ga beka ha visto ye ga nawa ko laundu dawla ngam no chada handu curiare day nal fa daw dum nga day dan mo nga dugu premier ministre nanal ci deyo nal gan ga dan mo nga acono day dan yo nama naw nga day oni na gan nu ga day naw acu bu akay hal nga day mi yo nga kere ka da nga refuse ngi yama yak bu dawla nga randi ay ko laundu dawla ngam no a dire chadio yinga dainal najaega dani premier ministre alamay halina yo ya kam nangi kede kada agrem naram halama migo yikulle kimikimi yikulle labya ba yikulle ho igara madingi kede kada yanga edran kiyo ya jangu gote migo refuse ngi ama yawa sudan yo e chono dai mi yonge kede kada nga dai ya dawla wara yinga dai yikulle yugo dingi kede kada yama ya yapne pardon tayga yidu waran gre yikul gre e chono day hal nge dawla ci argo dan go amay gada hal nge mi yo nge kede yikol mi go shaban nge yikol nge amay dawla nga ranga yaa yikol ondo dawla nga mo dara ngo ci legi jand nga la kalkan hal la ronga day chaddo dan do namay ga andi do noron tay re nga day ding lu yona ciaga gere ko ron nare ko den ko na ciaga re acono wanar na manal wonda adre gere na mo re no koy